0: Dạ thưa ông, thầy cho em này. Just one more time.
1: A firm 1444 Ken Allen Drive.
0: Thank you.